0: Bura isə Qırbulaq yaylağı yerləşir. Bundan savayı kəndin qərbində 3323 metr hündürlüyə malik yerli sakinlərin kəndin yuxarısındakı pirlə üzbəyüz Şıxmammət baba adlandırdıqları dağ yerləşir. Bu dağ da Haputluların qiblə dağıdır. Bundan savayı kəndin ərazisində Baba Dilim türbəsi və Qızdırma piri qədimi qəbristanlıq yerləşir. Qəbirlərin bir çoxu sürüşmə baş verdiyinə görə dağınıq vəziyyətdədir. Qafqaz Albaniyasının sakinləri olan Herlər indiki Haputluların ulu əcdadıdır. Haputlular özlərini indi də Her adlandırırlar. Dini İslam dinidir.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Saat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: şəhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil.
1: Yurtda saat 5-dir.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Qax rayonunun Əlibəyli kənd inzibati ərazi dairəsində kənddir. Bu kənd əsrlərdir bölgənin yerli İnqloy əhalisinin yaşadığı məkanlardan biridir. Kənd həm təbiət gözəllikləri, həm də tarixi mədəni xüsusiyyətləri ilə seçilir. Alazan Əyriçay çökəkliyindədir. Keçmişdə rayonun ərazisində Kötüklü adlı 3 kənd olmuşdu. İnqloy Kötüklü, Ləkit Kötüklü və Əli Sultan Kötüklüsü. Kötüklü komponenti Azərbaycanın şimal bölgəsində və Qarabağda yayılmış, qədim türk mənşəli Kötük, Kötək, Kətük, Tayfa adı ilə bağlıdır. İnqloy isə Azərbaycanda yaşayan və gürcü dilində danışan etnik qrupun adıdır. Əsl adı Yeni Geloy olan bu etnik qrup keçmişdə xristiyan olmuş, 18-ci əsrdə İslam dinini qəbul etmişdi. Tədqiqatçılara görə Geloylar 1-ci əsrdən Albaniyada məlum olan Gel tayfasının varisləri hesab olunurlar. Geloyların yaşadığı ərazi erkən orta əsr mənbələrində Gelavu kimi qeyd olunub. Hazırda azərbaycanlılar İnqloyları Geloy, Saxurlar Gelavu, Avarlar isə Geloyu adlandırırlar. Kəndin əhalisi əsasən İnqloy mənşəli azərbaycanlılardır. Əsas məşğuliyyət kənd təsərrüfatıdır. Fındıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, bostançılıq. Kənd sakinləri həm Azərbaycan dilində, həm də İnqloy dialektində danışırlar. Bir çox ailələr hələ də öz ənənəvi toy adət

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz. We'll be right back.

Radio Yurd FM.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: fan klub etdi. Hər həftə Topaz fan klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
2: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Naxçıvanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri də Babək rayonunun Vayxır kəndidir. Şahbuz-Babək magistral yolunun üstündə, Naxçıvan çayın sahilində yerləşən bu kəndin, deyilənlərə görə nə az nə çox, düz min illik tarixi var. Kəndin adı ilə bağlı iki fərziyə irəli sürülür. Birinci fərziyəyə görə, təqribən 1000 il bundan öncə Naxçıvan çay boyunca hərəkət edən karvan uzun qışı yola vermək üçün bu yerdə, yəni Vayxır kəndinin olduğu ərazidə özlərinə yurt yuva salıb. Uzun qayğılı keçən qışın ardından baharın gəlişini sevinclə qarşılayan oba sakinləri belə bir qərara gəlirlər ki, yola davam etməzdən öncə əkin-biçin işi ilə məşğul olsunlar. Belə ki, kənd ərazisindəki əkinə yararlı torpaqların hansı hissəsinə qazma bel vururmuşlarsa, yerdən xırlı torpaq çıxırmış. İnsanlar təəssüf hissi keçirərək deyirmiş, vay xır. Zamanla bu ifadə insanların dilində ümumişlək söz kimi işlənərək kəndin toponiminə çevrilmişdi. Bir digər yanaşmaya görə isə kəndin adı yaxınlıqda yerləşən eyni adlı mineral bulağın, Vayxır mineral suyunun adı ilə bağlıdır. Bulağın adı isə orta fars dilində vah, yaxşı, xeyrxah və xvar yer sözlərindən ibarətdir ki, bu da bulağın müalicə əhəmiyyətli mineral su olması ilə əlaqədardır. Mütəxəssislərin fikrinə görə, Vayxır mineral suyu minerallığına görə bugün marketlərdə satılan yerli suların içində ən zəngin tərkibli sudur. Vayxır suyunun qəbul edilməsi hepatitlər, qaraciyər çatışmazlığı, xroniki gastrit, xroniki kolit, müxtəlif mənşəli diatezlər, sistem xəstəlikləri, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin qarşısının alınması üçün çox faydalıdır. Ərazisində qədim dövrlərə aid məişət əşyaları tapılan Vayxır kəndi lap əvvəllər indiki mövqeyindən bir qədər üstə, əhalinin köhnə Vayxır dediyi ərazidə olub. Bundan 3-4 əsr öncə hər hansısa təbii fəlakət nəticəsində kənd bütövlükdə

seni öndürməz, sən öz nəğmən eyib dil bəmə gecdir. Naləm zilə qalxmış təxzildən düşə bilməz. Mən bəxtiyaram, ayrı da düşsəm nəzər.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsanov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsanovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
4: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52%-i baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 052-247-47-48.

Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: qəlbə bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir. Yağ gətirin, yağlı yağ, dəsmal gətirin, bağlıya. Qəlbə bıçaq
1: kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir.
0: Gəlib bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir. Yağ gətirin, yağlı yağ, dəsmal gətirin, bağlı yağ. Dəsmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda. Dəsmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda. Şirvan yolu düz olur, dəstədə

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

şəkərində çıxıbdır yenə də düzə lalələ, düzə lalələ, qırmızı şehli

xanımlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Doktor, migrenin müalicəsi varmı?
1: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların migren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Yurd FM, yurdumun doğma səsi. Yurtta saat 8:00.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram soğan 25 qəpik, 1 kilogram kartof 99 qəpik. Təkliflər 3 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mədə bağırsaq hastalıklarının diagnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diagnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə. 200

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Alarken dikkatli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə

0: təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış ve süni intellektlə işləyən yeni nesil kardisyo cihazı, ürəyinizdeki potensial riskleri heç bir alamət ortaya çıkmadan evvel müəyyən edir. Heç bir iğne ve ağrı yoxdur. Sadece rahat, sürətli ve son derece dəqiq bir müayenə. Üstəlik, nəticələr Almanya'da yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardisyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Oynaq ağrılarını unudun və hərəkət azadlığınızı geri qazanın. Nafta sanatoriyası. Təbiətin möcüzəsi olan Naftalan neftini müasir texnologiya ilə birləşdirdik. Psoriazdan tutmuş oynaq ağrılarına qədər biz sağlamlığınızı bərpa eləyirik. Yenilənməyə hazır olun. Ünvan Naftalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 71. Əlaqə Ulduz 93-93. Nafta. Təbiətdən gələn şəfa.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: VN işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topazda yaz.
1: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
7: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
1: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
8: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Banke, Azərbaycanın ilk apteki və balıqçılıq mərkəzi. Qeyd edək ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Səlyan qəzasının indiki Neftçala rayonunun Tatar Məhlə kəndi ərazisində məşhur balıqçılıq müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Lakin müəssisədə baş verən yanğın səbəbindən 1841-ci ildə bütün vətəgələr, xəstəxana, inzibati idarə və yaşayış sahələri Bankə qəsəbəsinə köçürülür. 19-cu əsrdə Bankənin adı təkcə Azərbaycanda yox, bütün Avropada məşhur idi. Burada zəngin balıq vətəgələri, iri balıqçılıq müəssisələri fəaliyyət göstərirdi. Həmin müəssisələrdən birinin sonuncu sahibi isə hamımızın tanıdığı məşhur neft xadimimiz Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Bankədə istehsal olunan qara kürünün dadı və şöhrəti hətta Amerikaya qədər yayılmışdı. Bankə o dövrdə çox millətli bir qəsəbə idi. Burada azərbaycanlılarla yanaşı ruslar, tatarlar, gürcülər və başqa xalqlardan olan yüzlərlə muzdular çalışırdı. Balıqçıların arasında vəba və taun kimi xəstəliklərin yayılmaması üçün ciddi tədbirlər görülürdü. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda ilk aptek 1850-ci ildə məhz burada, Bankə qəsəbəsində, balıqçılıq gəmisində yaradılıb. Daha sonra aptek Bankə balıq vətəgəsinin binasına, bugün də qorunub saxlanılan qırmızı kərpizli qədim binaya köçürüldü. O dövrlərdə aptek gəmilərlə Rusiyadan gətirilən zəngin dərman ehtiyatına malik idi. Təkcə yerli əhali yox, hətta qonşu kənd və şəhərlərdən, Bakıdan, Gəncədən, Lənkərandan belə həkimlər və xəstələr çətin tapılan dərmanlar üçün Bankəyə üz tuturdular. Aptekin ikinci mərtəbəsi uzun illər yaşayış üçün də istifadə olunub. Maraqlısı budur ki, aptek bugün də fəaliyyətini davam etdirir. Və iki əsrə yaxın yaşı olan bu bina Azərbaycanın səhiyyə tarixində xüsusi yer tutur. Beləcə Bankə təkcə balıqçılıq sənayesi deyil, həm də ölkəmizin səhiyyə tarixinin başlanğıc nöqtələrindən biri hesab olunur. Bu qədim aptek binası isə bugün də tariximizin səssiz, amma dəyərli şahididir.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiyə, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
4: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: Reklamlar.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram portağal 1 manat 59 qəpik, 1 kiloqram çələk 2 manat 49 qəpik, 2 manat 49 qəpik. Təkliflər 3 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 11 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəli, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: adamlar.
1: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
3: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
2: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Yurdun səhəriyle gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
3: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
2: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Reklamlar.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram melit xiyar 1 manat 49 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 99 qəpik. Təkliflər 3 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
7: Doğru seçim.

Yurd FM. Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

musiqisi Ələkbər Tağıyevin, sözləri Hafiz Baxşın olan məşhur Xızı Dağları mahnısı təxminən 1972-ci ildən sonra yazılıb. Mahnının ilk ifaçısı əslən Xızının Qərban, yəni Qəriban kəndindən olan xalq artisti Nisə Qasımovadır.

mahnının ilk ifaçısı olması əbəs yerə deyil. Nəzərə alsaq ki, Ələkbər Tağıyevin yaradıcılığına daha çox üst tutan müğənnilərdən biridir Nisə Qasımova. O bu mahnını Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi altında Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının müşayiəti ilə lentə yazdırıb. Mahnının söz yazarı şair Hafiz Baxış xatirələrindən birində deyir: "Mən bu mahnının sözlərini yazana qədər heç vaxt Xızıda olmamışdım. Amma mənə oranın təbiətindən o qədər danışmışdılar ki, sonda bu şeiri yarada bildim." Mahnı ilk günlərdə bütün ölkədə populyarlıq qazanıb. Məhz buna görədir ki, o dövrün bütün məşhur müğənniləri bu mahnını oxumağa can atıblar. Daha sonra Məmməd Bağır Bağırzadə mahnıya nəfəs verir. Sənətkarın ifası sevilərək dinlənilir.

Ondan sonralar Kemal'e rəhimli. Şamo İsayev. Hər bulaq üstündən min gözəl var. Mir Məmməd Mircavadov.

bir sıra sənətkarlar da mahnını lentə yazmağa müvəffəq olublar. Zamanının gənc ifaçıları da bu mahnını öz repertuarlarına daxil ediblər. Mətanət İskəndərli, Eyyub Yaqubov, Nadir Qafarzadə, Çinarə Məlikzadə və onlarla istedadlı sənət adamları bu mahnıya müraciət ediblər. İllər keçməsinə baxmayaraq bu mahnı hələ də yaşayır və bütün el şənliklərində sevərək oxunur. Sədalar altında hamı

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simya saldılaraq 2,5-ni kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
3: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
2: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
4: Reklamlar.
5: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kilogram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Yurd FM.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10,9%'den başlayan nakt krediti bank filiallarına gitmeden ABB mobil tətbiqindən veya nakkredit.az saytından güzəşli şartlarla sipariş edin. Məbləği ise ABB kartınıza köçürüp istifadə edin. Etraf 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.

yaraşırsan həmişə cəlliyə bayrama, gətirirsən elləri səsinlə ilhama, yaraşırsan həmişə cəlliyə bayrama.

0: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
4: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasiyentlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
3: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: Teknom var.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
0: Milli musiqimiz doğma yurdu.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Başında yaxşanı var, yanında xanı var. Özü ceyran balası yar aranısan. Baxışından tanıram sən Bakının maranısan. Bakının maranısan yar haranısan. Gözlərindən tanıram sən Bakının maranısan. Bakının maranısan yar haranısan. Gözlərindən tanıram sən Bakının maranısan. Bakının maranısan yar haranısan. Gözlərindən tanıram

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
1: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar. Bravo'da super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı. 14 manat. Super manatın gücü. Bravo.
2: Doğru seçim.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda indiki Liman şəhəri Balıqçılar kəndinin bir hissəsi idi. Kənd Xəzər dənizi sahilində yerləşən, balıqçılıq və duz istehsalı ilə məşğul olan əhalisi ilə tanınırdı. Cümhuriyyət dövründə bölgə strateji cəhətdən əhəmiyyətli idi. Burada ilk illər dövlət hakimiyyəti tam oturuşmasa da, Azərbaycan Milli Ordusunun cənub əməliyyatı zamanı kənd Azərbaycan hökumətinin nəzarətinə keçmişdi. 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, 1921-ci ildə liman balıqçılar kəndindən ayrılaraq Port Ilıç adlandırıldı və yeni yaşayış məntəqəsinə ayrıca kənd statusu verildi. 1930-cu illərdə burada kolxozlaşma həyata keçirildi. Əsasən kənd ərazisində balıqçılıq kolxozları yaradıldı. Böyük Vətən müharibəsi dövründə Port Ilıç bölgəsinin balıqçılıq təsərrüfatları ordunun ərzaq təminatında mühüm rol oynadı. 1949-cu ildə isə Port Ilıçə qəsəbə statusu verildi. 1950-1980-ci illərdə burada balıq emalı zavodu, balıq kombinatı və duz emalı müəssisələri fəaliyyətə başladı. Bu dövrdə Port Ilıç Lənkəran rayonunun ən iri sənaye bölgələrindən birinə çevrildi. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra limanda Sovet dövrünün sənaye müəssisələrinin bir qismi fəaliyyətini dayandırdı. Bir qismi isə xüsusi mülkiyyətə keçdi. 1999-cu ildə Port Ilıç qəsəbəsinə şəhər statusu verildi və adı dəyişdirilərək Liman şəhəri adlandırıldı. Limanın əsas dini tikililəri Cümə məscidi və Şəhər məscididir. Hər ikisi 1990-cı ildə inşa olunmuşdu. Bu məscidlər müstəqilliyin bərpası dövrünün başlanğıcında xalqın dini kimliyinə qayıdışını simvolizə edir. Onlar ənənəvi üslubda kərpiç divarlı, günbəzli və minarəli şəkildə tikilmişdi. Həm ibadətgah, həm də ictimai ünsiyyət məkanı funksiyasını daşıyır. Sovet dövründə liman strateji mövqeyinə görə hərbi obyektlərin və inzibati binaların inşası ilə inkişaf etdirilmişdi. Burada çox mərtəbəli yaşayış binaları, məktəblər, mədəniyyət evləri və ticarət obyektləri inşa edilmişdi. Bu tikililər sadə formalar, simmetrik planlaşdırma və estetikadan uzaq funksional memarlıqla xarakterizə olunur.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Nagel'ler alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel, simyasal olarak 2,5'liği kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Sahta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
1: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram portağal 1 manat 59 qəpik. 1 kiloqram çələk 2 manat 49 qəpik. 2 manat 49 qəpik. Təkliflər 3 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
3: Doğru seçim.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti. Reklamlar. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
4: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
5: Bravo. Doğru seçim.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Güncel musiqi Doğma Radio.
1: Aşk küləyim, coş dənizim, qanad açıldı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Aşk küləyim, coş dənizim, qanad açıldı gəmimiz, gəmimiz.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simya saldılaraq 2,5-ni kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
4: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
5: Reklamlar.
6: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kilogram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.

0: Yurdun səhəriylə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: 90.7 Yurd FM.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Reklamlar.
1: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
1: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
5: Doğru.

aşağı çəkməgən sinəməsən hicranda gözlərə yolunu mən axşam çağı çəkməgən sinəməsən hicranda qadan mən alım gəl gəl başına dolarım tez gəl qadan mən alım gəl gəl başına dolanım tez gəl qadan mən alım başına dönüm qadan alım başına mən dönüm sənin qadan mən alım başına dönüm qadan alım başına mən

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Reklamlar.
1: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Doktor, miqrenin müalicəsi varmı?
4: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların miqren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasientlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: Reklamlar.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram melit xiyar 1 manat 49 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 99 qəpik. Təkliflər 3 may tarixinədək keçir.

0: Biletler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
4: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

xanımlar. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyas aldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdal yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdal yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün

0: Larken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: ABB'yle krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzelli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram soğan 25 qəpik, 1 kilogram kartof 99 qəpik. Təkliflər 3 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagel alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: arttırsa. Kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin malta dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Etraflı 145.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Eğer gece sizde xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.

0: xanımlar.
1: Bravoda Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram. Ölkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitirlik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
0: Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Da imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
6: Doktor, son illər hər 2-3 nəfərdən biri baş ağrılarından və ya miqrendən əziyyət çəkir. Bu simptomdur, yoxsa xəstəlik?
7: Tam doğru qeyd etdiniz. Dünya əhalisinin 52% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bəzi hallarda baş ağrıları hansısa xəstəliyin simptomu ola bilər. Əksər hallarda isə əhalidə rast gəlinən baş ağrıları simptom yox, diaqnozu olan xroniki sinir xəstəliklərindən biri olur.
6: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Reklamlar.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Bu nəğmə ruhumdan qoparmı bilmem, mənə ilham.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Doktor, migrenin müalicəsi varmı?
1: Yeni müasir dərmanlarla müalicəyə tabi olmayan, ümidini itirmiş, çarəsiz qalan minlərlə insanların migren ataklarının qarşısını alaraq kontrol altına almaq və pasiyentlərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq artıq mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Yurd FM.

0: Yurt FM.
1: Ömrüm hasret kalır yaz güneşine.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Doktor, miqren nədir? Sadəcə baş ağrısıdır, yoxsa qorxulu bir xəstəlikdir?
3: Miqren sadəcə baş ağrısı deyil. Miqren insan həyatını məhdudlaşdıran, əlilliyə səbəb olan, əzab verici şiddətli ağrılarla müşahidə olunan, əhali arasında ən çox yayılmış xroniki sinir xəstəliklərindən biridir.
2: Başınız ağrıyırsa, biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış doktor Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
4: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar. Milli musiqi, Doğma Radio.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Kəlbəcər rayonunun yuxarı Bağırsaq kəndi, Azərbaycanın ən ucqar nöqtəsində yerləşən yaşayış məntəqələrindən ikincisidir. 1993-cü ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Kənd 25 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycana qaytarılıb. Kəndin ərazisi əvvəllər yaxınlıqdakı Qamışlı kəndinin binəsi olmuşdu. Tədricən həmin kənddəki ağayarlı və qazıxanlı nəsillərinə mənsub ailələr burada məskunlaşdıqdan sonra daimi yaşayış məntəqələrinə çevrilmişdi. Kənd öz adını ərazidəki eyni adlı çay dərəsindən və bulaqdan almışdı. Burada dərənin relyef formasının əyri üyrülüyünə, bağırsaq şəkilli olmasına görə belə adlandırılmışdı. Bulaq isə Bağırsaq çayının dərəsində 2400 metr yüksəklikdə isti su kurortunun yaxasında çıxan mineral bulaqdır. Suyundan müalicə və içmək üçün istifadə edirlər. Vannası oynaq, sinir və digər xəstəliklərin müalicəsində müsbət təsir göstərir. Suyun hərarəti aşağıdır. Suyunun tərkibində bol miqdarda həm müxtəlif təbii qazlar, həm də mineral maddələr var. 1917-ci ildə kəndin adı Bağırsaq variantında qeydə alınmışdı.

0: adamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan musiqisi tarixini vərəqləyəndə burada müxtəlif dövrlərdə kino filmlər üçün yazılmış çoxlu sayda nəğmə görürük. Onlardan biri də ötən əsrin 80-ci illərində ekranlara çıxan Bircə Cin filminə yazılan musiqidir. Sən gələndə nəğməsi. 1986-cı ildə milli kino tarixinə yeni film daxil oldu. Bu rejissor Ənvər Əblucun quruluş verdiyi və yazıcı İlyas Əfəndiyevin Sarı Köynəklə Valehin nağlı povestinin motivləri əsasında çəkilən Bircə Cin filmi idi. Bu ekran əsəri uşaq evində böyümüş, iki gəncin məhəbbətindən, həyatda üzləşdikləri çətinliklərdən danışırdı. Bircə Cin filmi rus dilində çəkilsə də, bura daxil edilən mahnılar Azərbaycan dilində yazılır. Rejissor Ənvər Əbluc belə qərara gəlir ki, filmdə fon musiqisindən əlavə iki mahnı da yazılsın. Bu məsuliyyəti isə bəstəkar Mobil Babayeva həvalə edirlər. Maraqlı məqamlardan biri isə budur ki, bu nəğməni Mübariz Tağıyev tərəfindən ifası tam təsadüfi idi. Filmə yazılan mahnıları əslində başqa müğənni ifa etməli idi. Lakin son anda həmən ifaçının səhhəti ilə bağlı problemlər yaranır. Məhz o zaman Rafiq Babayevin peşəkarlığı və zövqü öz sözünü deyir. Gənc müğənni Mübariz Tağıyev filmə cəlb edilir və mahnı onun səsi ilə yazılır. Mahnının mətnini Vaqif Səmədoğlu yazmışdı. Vaqif Səmədoğlu bu mətni gerçək bir eşq hekayəsindən təsirlənərək yazmışdı. Ən önəmlisi o idi ki, həmin mətin əslində bir Azərbaycan filmində səslənən musiqi üçün yazılmışdı. Sadəcə mətin bədii şuradan keçmir və filmə daxil olmur. O zaman bəstəkar Mobil Babayev də həmən misraları sezir və yadında saxlayır. Zaman keçəndən sonra həmin mətni Bircə Cin filminin musiqisində istifadə edir.

reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat, 0 manat qarşılığında.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

0: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.
1: Radio Yurd FM.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

السهل يا رجل.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

bıçağı.

come the sparks not

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

insanı qalcatmaya nə gözəldir, gözəldir, gözəldir, insanı qalcatmaya.

zülfü səmən yarpağı tək, hüsnü bağındakı hər meyvəsi, hər barışırı. Oxumar gözlərinə canımı qurban edərəm, bizə bu dərdlərlə yetdi oruq sarışırı. Bu fəna yolların

0: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.
1: Yurtda saat 2-dir.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: bestecisi Turacı lirik ve ince melodiyası ile seçilir ve kadınlar tarafından ifa edilir. Gözel dağ quşuna həsredilmiş rəqs, təqribən 19-cu əsrin əvvəllərinə aid olan rəqsdir. Rəqqasənin hər bir hərəkəti quşun uçuşunu, havada süzməsini xatırladır. Turacı rəqsinə dair belə bir əfsanə var. Qarabağ xanı Nəcəfqulu xanın çox qəşəng bir rəqqası varmış. Xan onun gözəlliyini, məharətini çox qiymətləndirərmiş. Bir dəfə xanın oğlunun toyunda bu rəqqas rəqs sənətinin çox incə, çox gözəl möcüzələrini nümayiş etdirir. Bu mənzərəyə heyran qalmış xan ucadan deyir, sən lap Turac kimi oynayırsan. O vaxtdan bəri həmin rəqqasın oynadığı rəqsi Turacı adlandırırlar.
1: Turacı rəqsi Azərbaycanda çox qədim rəqslərdəndir. Bu, mahir muğamı üstündədir bu rəqs. Bu, mahir muğamının bir neçə şöbələrinə burada rast gəlirik. Maye, Üşşaş, Kəsti, Fars.
0: Gözəl dağ quşuna həsr edilmiş qədim rəqsin adı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda yaradılmış qızlardan ibarət folklor rəqs kollektivinə verilərək yaşadılır.
2: Turac yüngülcə uçur, lakin birdən ovçu onu nişan alır. Yaralı, yedikcə zəifləyən quş səhnə boyu çırpınır. Taqətdən düşərək yerə sərinir. Sonra yenə də qüvvə toplayıb, sevincək, coşqun bir ehtirasla uçur, dövrə vurur.

0: qazanma imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: İstəmirsən mənimlə?
1: Yox!
2: Reklamlar.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.

0: Yurd FM. Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
1: Könül oxşayan mahnıların bəstəkarı professor Şöhrət Ordenli Hacıxan Məmmədov 1918-ci il iyunun 15-də Dərbənddə anadan olub. 14 yaşındaykən Bakıya gəlib. Üzeyir Hacıbəyovla tanışlığı onun taleyində dönüş yaradır. O, Üzeyir Hacıbəyovun himayədarlığı ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki Fəhlə Fakültəsinə daxil olur və Səid Rüstəmovun tar sinfində təhsil alır. 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Köroğlu operası tamaşaya qoyulanda Üzeyir Hacıbəyovun simfonik orkestra dəvət etdiyi 7 tarzəndən biri Hacıxan Məmmədov idi. 1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə Xalq Musiqisinin Əsasları şöbəsi açıldıqda Hacıxan Məmmədov bu şöbəyə qəbul olunur. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bəstəkarlıq Fakültəsində davam etdirən Hacı Bəstəkar Qara Qarayevdənə dərs alır. Musiqi folklorunu dərindən mənimsəyir, öz bəstələrində muğam çalarlarından istifadə edir. Bütün ömrü boyu pedaqoq kimi fəaliyyət göstərir, bir neçə qədim musiqi alətini orkestra gətirir. Xalq çalğı alətləri üçün spesifik xüsusiyyətlərə malik əsərlərin yazılması, yeni janrların meydana çıxması da məhz Hacıxan Məmmədovun adı ilə bağlıdır. Dədə Ələsgərin şeirlərinə bir neçə mahnıları ilə musiqi xəzinəmizə dəyərli töhfələr verib. Onun mahnılarından Getmə Amandı ilk dəfə 1971-ci ildə qələmə alınıb. İlk ifaçısı unudulmaz Şövkət Ələkbərov olan bu mahnı sonralar digər ifaçıların da repertuarı.

Bayatı Şirazlı adına əsaslanan mahnıdan sonra bəstəkar Aşıq Ələsgərin digər şiirlərinə də müraciət edir. Elə həmin il Niyə Döndü mahnısı yaranır. 1974-cü ildə bəstələdiyi Güllü mahnısı da məhz bu qəbildəndir. Səgahlı adına əsaslanan mahnıda Dədə Ələsgərin bütün gözəllərin gözəli Güllü kimi vəsf etdiyi el gözəlini bəstəkar da öz ürəyə yatımlı musiqisi ilə sənətsevərlərə çatdırır.

Bəstəkarın 1974-cü ilə aid olan Qadan Alın mahnısı da sevilən nəğmələrdəndir. Aşıq Ələsgər poeziyası sanki bəstəkarın melodiyaları ilə vəhdət yaradır. Bu mənada 1976-cı ildə Sevil Vokal Ansamblunun ifasında səslənən Qurban Belə Gəlinə bəstəsi xüsusilə seçilir.

1979-cu ildə Gülağa Məmmədovun ifasında sona keçdi. 1981-ci ildə Şövkət Ələkbərovun ifasında Sarı Köynək və 1983-cü ildə Gülağa Məmmədovun oxuduğu telli mahnılarını qeyd edə bilərik.

0: Bəstələdiyi 150-dən çox mahnının onun adının əbədiləşməsində böyük rolu var. 1990-cı ildə milli musiqimizdə ilk olan kəmança və orkestr üçün konserti bəstələyir və bu əsər bəstəkarla yanaşı ilk ifaçısı Ədalət Vəzirovun da adını milli musiqi tariximizə yazdırır. Hacıxan Məmmədov 2005-ci il aprelin 7-si dünyasına dəyişir. 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilir.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Buzovna kəndi. Bu ərazilərdə əhalinin məskunlaşması eramızdan əvvəl 3-cü əsrə təsadüf edilir. Qədimdə bu ərazilərdə kənd əhalisi köçəri həyat tərzi sürmüş. Taxılçılıq, maldarlıq və balıqçılıqla məşğul olunmuşlar. Həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrində də yay aylarında bu ərazilərə gələnlər malqara saxlayırdılar. Məhz bu amili nəzərə alaraq, Buzovna kəndinin adı maldarlıqla əlaqədar yaranması və buzov mənasını verməsi güman olunur. Lakin bəzi tarixi qaynaqlarda 13-cü, 14-cü əsrlərdə bu ərazi Bazok tayfalarının adı ilə bağlı olub. Bazok tayfaları qış aylarında bu ərazilərdə məskunlaşmış və təsərrüfat ilə məşğul olurdular. Yay aylarında isə onlar dağlara çəkilirdilər. Buzovna özünün qədim tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngin olub. Kənddə ən qədim qəbristanlıq Hun qəbristanlığıdır. Lakin Hun qəbristanlığı eramızdan əvvəl 3-cü əsrə aid olan qəbirlər, Alban kilsəsi və kəndin girəcəyində mövcud olmuş Buzovna qalası Sovet hakimiyyəti illərində dağıdılmışdır. Qədim yaşayış məntəqələrindən biri olan Buzovna Abşeronun şimal şərqində yerləşir. Ərazisi 8000 kvadrat kilometrə yaxın, əhalisi isə 25500 nəfərdən yuxarıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin ortalarında əhalisinin sayına görə Yarımadada Maştağıdan sonra ikinci böyük yaşayış məntəqəsi məhz Buzovna olmuşdur. 1758-1759-cu illərdə burada Bakı xanı 1-ci Hacı Mirzə Məhəmməd xan, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun ulu babası, xan baxtında özünə saray tikdirmişdi. Əhalisinin ənənəvi məşğuliyyəti əkinçilik, o cümlədən tərəvəzçilik, bostançılıq, zəfərançılıq, həmçinin maldarlıq, qismən də balıqçılıq ilə bağlı idi. İndiki Xəzər rayonunun inzibati ərazi vahidlərindən olan Buzovna tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Buzovnada həmçinin Dördər, Təhməzov, Çapayev, Hacı Nurəli və Məşədi Veysəl hamamları mövcud olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, hazırda bu hamamların heç biri işləmir. Buzovnada yerləşən Həzrət Əli Qədəmgahı ziyarətgahına isə təkcə Azərbaycandan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlirlər.